Bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono

manam jigen jongu may kumba ba merandu ndaw xale ba ku ci nek jurna bur may kumba gaw bay dan ga ko kejo ko ko play simer may kumba fara teg deur ko ku jawdi la ci ndaw pey ma jow ko maram ciabi sin pati baam motelo xarjo daara jaw ku ci nek jurna bur malikum ba gora bu den nga ku jibi jaw do nyaaw maram ciabi sin pati motelo jow ko maram ciabi sin pati patte maram jigen dum may kumba bo xarba

sabaijana sabai umudik subote me jani udar nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma maja magaram bakar ma maja mirar muntu ali njol manga seju boy mam janga de njurbel maja manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari gay ma de gentu nyaan Parima yoro parima joba itro vajo poko nga de khon kler na gundi dimba go gina go jaj ma de galo jira mbo ngurbel salen tige dal sen bu ben wachu barak daw